up a morning in the clock and day of fear. Sall og vågning team. Satt her på arbeid og satt her i sykkel, yep. Og nå skal jeg skitte til rimen.

Sister Nat, Sister Nat. Og månen lyste stor og rund og mat. Ja, rund og mat.

Island. I skyggen fra en palme kan jeg skimte to mennesker hånd i hånd i det hvide sand.